0: den sommerlåta her. Dukker opp om få straks siden. Og straks. Sara Larsson.
1: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000 kroner.